my me ni kakra enyo mi aye tuye men tu no ase enyo ma ede amane atoto tetefo no pen yen si e pen su amane ebetimi atuye yoto enyo ne se amana mana obatampa ya mi ejaye mo amu as we di kanda nasi eno si enam Christ din wa yen sroshi se bibi hwenhwa na enka on to sanyo eno si enim se ade ebechi but e sun be di kanba eno si nyame eja obatampa koye mwa sanyi we eba ye na ye mu bebre ye ho ye ba ye ba beto ye inti na mane ho amane ho ha nenso amane wasasi so ma ha ye nya ye

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia.